0: Dacă vă rog și în casă, am văzut pe petrolul de panel, dar să rândă ca amul cu petrol de diesel, de indă cu ce ce au tabă, dar cu un băt, o mai va, o să le căsia. În căsia va atamă că și ce ce-am hagi bani manca, să nu da rândă bacă bani și hanna bani și goa, da e va călita de bucă de biură hamsă, a nu că bani și hanna bani și goa. Joi nu e a cuie zonă sunegăs, o go vevăs că zila, se abuză de așa de cală, se e mă anambara de cum arasă la asu, la să ziga ce rândă, da haka, un mândamat e a trebui a halunku, ma te pete pe, musamman nasu trebui că rămân, pete digile rămân, pete rechela, mă da arângă nu cu fiucerta, de indă cu ce. Dacă e să la supe zi, bocă, bocă, supezi, piu, supezi, tare, tare, o supezi, bocă, supezi, bocă, bocă, supezi, biu, da, supezi, supezi, o mă cuturo, ai că sau at sales.enquiry@embotrade.com, o cumva e-mail sau sales.enquiry@embotrade.com.
1: Ai da miji na farawa ne daga soyayya da fahimtar juna ku tattauna da abokan zaman ku yi shiri tare
2: tsara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna lafiya da albarka ku tallafa wa matanku ku saurari juna ku yi shawara tare
1: tattaunawa na da matukar muhimmanci tsara tsakanin haihuwa na
3: rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ƙara tarihin bin adama
4: a duniyar namun daji rayuwa cike da kalubale
5: Unguwanni irin su jakara waɗanda suka ƙware wajen sana'ar gurasa.
6: Masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara. Masarautar Makina an haifi tagwaye guda biyu, ɗaya mutum ɗaya miciji kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin a tare.
4: Abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban ba wai kawai abinciccikan da muka saba gani a gida Najeriya ba.
7: A duniyar ƙwallon ƙafa akwai tarihi. Daga bakin ciki mafaduwa zuwa hawaye na samun nasara amma tambaya ita ce shin ka san ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori
8: akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na ɗan Bello TV wannan tasha tana kan satellite AMOS 17 ko kuma Intelsat akan frequency 10,152 ɗan Bello TV sauraro mai

0: acum.
1: Și așa cum veni și are niște roace, așa că o să dea aici să se vadă.
0: Cam că pe sara preții vizual, dar n-ați cum să atrezi cu o prietenă care să ce șriu șriu. Dacă n-ați cum să adega la Power 2730 Horizontal 26249.
2: Domnul ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryen mu.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar radio ya haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
2: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
1: tare da ku a garin ku.